Dostum tunca qitim 16 yaşqa kirganda muhabbatlashgan. Qarshi taraf oldidagi ustalda o'tirgan qiz savaqdash bo'lib, bir tol qilib bo'g'ivagan uzun chichi kun bo'yi uning oldida pulanglab, bara-bara uning yurakiga o'rnab ketgan edi. Ular darsxonada asta-asta bog'ichi yozishatdi. Kechda yotqong'i mukunilib qisqa uchur yo'llashatdi. Muhabbatni ancha tushunib ketmaydi. Kelgusi haqida aniq bir narsa deya olmaydi. Ma'lum bir hafta oxirin do'stim ota-onasi uyida yo'q fursatdan foydalanib, qizchaqni uyiga berib o'ynashga taklif qildi. Ishkaylan bir tushdan burun Zhou Xingqing'ning Tamoq ilohiy degan kinosini ko'rib, qaqaqlab kulib teliqib ketishdi. Andan tamoq vaqti bo'lganligini bayqadi. U telefonni elib to'rdan tamoq buyurtmoqchi bo'ldi. Ammo qizchaq uni to'sib olib, "Men sizga tamoq etib beray" dedi. Qizchaq tonatqoni ichib bir qo'r ko'z yugurtib chiqib, pomidor bilan ikki tuxumni oldi va partuxni elib tortib oldi. Yigit endi turib ko'rib, kinodagi ko'rinishlarni aslab, qalbining xuddi bahor suyidek illiq bo'lib ketganligini his qildi. Bir qiz balaning sizga tamoq etib berishni xohlaganligi untinsiz holda sizni yaxshi ko'raman deganligi edi. U o'choq peshada turib, qalampoyliq bilan pomidorning postini soydi. Yana pat-pat keyiniga burilib, yigitning chiroy ifodasiga qaradi. Yuzi o'tda qizirib ketgan edi. Buningdan uning odatda tamoq etmaydiganligini ko'rib og'li bo'ladi. Tuxum chaqanda nima qilarini bilmay paypita ko'p ketdi. Pomidorni munoyida cho'ng to'g'irgan edi. Lekin chiroyi bir xil astayil bo'lib, xuddi qo'rvatqini bir tas qo'rmi emas, balki ikki odamning tutuq noma'lum kelgusida ko'rinadi. Yo qozonda qaynab paraslab ketdi. U aloqizadi bo'lib ketdi. Tuxum kuyib ketdi. Tuzdimi ko'p selibatdi. O'tni o'chirib, qo'rimini usqandan keyin uning yuzi qizirib, qo'rimini darhol to'kib atmoqchi bo'ldi. Lekin yigit taxtini tortib olib, xoshal holda qo'rimini yeyishga boshladi. U bahor kunlarining chinqi tushish vaqti bo'lib, deriza sirtidagi shaptol chechki dal vaqtida echilgan edi. Ashu tuzliq pomidor tuxum qo'rimisi bahor shamilida yuzini sepab o'tganda sirliq ximiyalik reaksiya paydo qilib, shu daqiqadagi yigit qizga nurg'un yildan keyingi yillarning tinish amonligini his qildirdi. Muhabbatning chechaklab meva berishi, kishilar orasidagi mehr muhabbatning qo'shilishi, balkim ularning ko'z oldidagi mushu holati bo'lsa kerak. Tam til uchidan o'tib, qalbning cho'nqur qidig'i yetganda, his qilgan baxt eng bevosita, shundoqlar eng haqiqiy bo'ldi. Keyin nurg'un mushkulotlarni boshdan kechirgandan keyin ular oxiri yana bir yerga kelmadi. Faqat pomidor tuxum qo'rimizni yegandalar u tunji muhabbatining ta'mini, shundoqlar hayotidagi tunji bo'lib uning tamoq etib bergan qizni asqalatdi.

ki, araq içişinin hamildar ayollar, bala emitiyotqan ayollar, balalarga bolgan ziyni tehimi çoğ boldu. Şuna yuqorida aytqan kişiler içmegini yaxşı. Ikkinchisi, haqiqatan bek sınab baqqingiz bolsa, choqim muvofiq miqdorda tetib baqsangiz boldu. Lekin jiqichib olmang. Har kunlik isport qabul qilish miqdorining 15 grammdan oshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml piva, 12% 150 ml uzum arqi, 50 ml aqaraq, 30 ml yuqori quyuqlikdagi aqaraqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni ichib bo'lgandan keyin ko'proq suv ichish kerak, chunki spirt metabolizmi kichik tarat orqali chiqib ketadi. Suvni ko'p ichganda spirtni teximi tez parchalig'li bo'ladi. To'rtinchisi, araqni zo'rlamaslik kerak. Do'stlar yig'ilishi qatorliklarda kayfiyat qizg'in bo'lsa, doim araqni zo'rlash ahvollari ko'rildi. Lekin ko'pchilikning araqni zo'rlamaslikni tavsiya qilamiz.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Shering.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.

Levin Moskvadan qaytib kelgan dastlabki kunlarda to'y qilish taklifining rad qilinib, nomus qolganligini o'ylasa, quloqlariga chiqizirib, butun badani titrab ketatdi. Shundoq chaqlarda o'ziga tasalli berib, shundoq deydi. Ilgari men fizika darsidan bir nomor elib, sinib qolgan chaqlarimda mushunda qizirib, titrab, endi ömür bo'yi tugay.

0: ko'rishmo meni umidga texmi yiqinlashtirdi.
1: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
2: Qizim, bugun onangizga undadan nomer etib berishga vaqtingiz chiqadimi?
3: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray-a.
4: Ota-onam bilan bir qoroda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz bitib qoptiqo.
5: Zukam deb qog'liq qilib oldi, asrab qolmasin deb sizga demagaydim.
6: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
4: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
7: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
4: Uydagilar bilan xushal xoramjon bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
4: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udol kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mama.
8: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topar. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
4: Uzoq tarixiy musobaqada men mundoq bir ovozni og'ladim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
9: Jumhurning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
4: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
9: Qizil bayroq ustiga yaqidiki tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik.
10: Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
4: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi. Siz oldingiz qilmang olasiz, chekni shuningiz yo'q.
4: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan erishdi.
9: Topni 4-chi nomerga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
4: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
11: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
4: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tövrikidir.
11: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
4: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

hukukuga ega kishi öz üstiga oladi. Bu qitimki murasada uy iqdorlik hukuki bilan o'ltirishga ishiltish hukukini ayirib etish ishga oshirilib, ham o'lguchining vasiyat orzusiga qattiq amal qilinib, varislarning huquq, mulk, manfaatini kafolatlantirdi. Ham cho'ng yoshlik urug' tuqqanlar uchun o'ltirish tovanchiki mustahkamlanib, tuqqanlik mehri eng zo'r chekda saqlanib qoldi.

Ha, sevimlik dostlar programımız davomlashib yotadi. Bir odam bor ekanda. U doim sirtqa chiqqanda uyga o'g'ir kirib kelishini shundoq asraydi ekan. Shuni bilan u oxiri bundoq bir amal tepibdi. Ya'ni uyning simsiz to'rining maxfiy nomerini ochib atgan. Shuni bilan har qitim uyga qaytib kelganda 10 necha odamning yonfonni ko'targanicha uyning oldida zo'ngzib o'ltirganini ko'ribdi. Kay azraq mubalighalashtirayotgan bo'lsa-mu, lekin bir qoidani tushuntirib berdi. Ya'ni ba'zi masalalarni boshqa nuqtadan o'ylagan vaqtda natijasi o'xshash bo'lmaydi. Shuning uchun biz ba'zi masalalar yo'liqqanda aqlanib bilan tirkab qilishni bilishimiz kerak. Anglovchilarimizning har bir kuni xushol kayfiyatda o'tsin, go'zalliklarga to'lsin. Qanday bo'lsa, go'zal kayfiyatda nima tik naqshiga qo'lasiz.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar ali janoblardir.
1: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
0: Ali janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish Kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lovuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv

kalpukimizni nam deyalaydi. Örkeşlep iqivatqan Changjiang daryasining suyi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. Öz joyining suv, tuproqi shu joyining kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi junxon millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqdi. Bekitangiz davomli bugungi radio jurnal programmasi

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

lekin 10 sekund sozilgan qo'ng'iroq ovozi ichida badan jiddiylashish, ruh jiddiylikdan saqlanib bo'lmaydi. Yuzdan fikr almashtirganda biz to'liq tayyorlik qilib bemalol taqabul tura olamiz. Ammo ovozli so'zlashda hamisha o'sharligimizni bo'shashtirganda qarshi taraf tuyuqsiz gap qilib, nima qilarimizni bilmay qolamiz. Shunga bizning qo'rqitganimiz telefonning sayrishi emas, balki munosabat chegirasidan qattiq qolqib o'tib ketish tuyg'usi va kontrolsiz qilish tuyg'usi. Ovozli so'zlashni bilish tarbiyati bek ko'p, fikr almashtirish unumi bek nachar. Yozuq orqali fikr almashtirishda garchi nurg'un uchurlar kamchil bo'lsa-mu, lekin darhol javob berish ajasiz. Inchiki fikr yurgizib, ahvolga qarab ish boshlashga bo'ladi. Yuzdan suhbatda garchi vaqtida inkas qaytirishga to'g'ri kelsa-mu, lekin gap so'zi va chiroyiga qarab yepuch to'pligli bo'ladi. Ovozli so'zlashish bo'lsa, ikkisining o'tirsida bo'lib, yuqoridagilar bilan tuvandikilarni silishtirg'li bo'lmaydi. Ovozli so'zlashishda darhol inkas qaytirish kerak. Shunga kishilarning foyda ziyonini o'lchaydigan vaqti oz. Boshqalarning savoliga javob berganda o'yinlashga ulgurolmaydi. Faqat odat bo'yicha inkas qaytirdi. Odat cho'ng mening tunish ishlarini tez, yuqori unumli usulda bir taraf qilishdagi bir xil usul. Odatning muayyati bo'lsa, bir xil shaxsning avtomatik haydash asbobi. Boshqacha qilib aytganda, bizning o'yinlashga cho'limiz tegmagan, navbatdagi ishlarga tez taqabul turishga to'g'ri kelganda, cho'ng mingimiz avtomatik haydash andisini qo'zg'atadi. Masalan, tuyuqsiz paydo bo'lgan qurut, yilondan qo'rqib ko'zini yumib boshqacha sakrab ketish harakati degandek. Odatda avtomatik haydash andisi bizning nurg'un xatarlardan saqlanishimizga yordam beradi. Shundaqla nurg'un bilish sarfiyatini tejab qog'ilami bo'ladi. Lekin shaxs avtomatik haydash andisida turgan holatda o'zining ehtiyoji yoki qimmat qarshi bilan birdek bo'lmagan tez sur'atda tadbir belgilishi mumkin. Shunga nurg'un gaplar doim og'izdan chiqib ketadi. Qarshi tarafning o'y fikri bilan hissiyotiy o'ylashilmaydi. Ko'p hollarda ko'nglida muhim bo'lsa-mu, ammo qilgan gaplari muhim emasdek bilinib qoladi. Mayli, gap qilganda qalbi ishlasin, yoki ko'nglida bir xil o'ylab, og'izda bir xil gap qilsin, hammasi osonlik qatmalolatga tushib qoldi. Chunki avtomatik haydash andisida turayotgan bizning chiqarganimiz inkas qaytirish emas, balki javob qaytirish. Ovozli so'zlashishda tilsiz uchur kamchil. Garchi yuz turani fikr almashtirganda darhol inkas qaytirish talab qilinsa-mu, lekin yuz turani fikr almashtirganda ovozli so'zlashishda kam bo'lgan tilsiz uchur bilan ta'minlaydi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kishilar qarshi taraf tarqatgan uchurni tushundirganda va uni hukm qilganda so'zlashish mazmuni va so'zlash talaffuzi faqat 45% yipuchi bilan ta'minlaydi ekan. Qolgan 55% deb putqo'l harakati va chiroy ifodasiga tayinlaydi ekan. Biz yuz turani fikr almashtirganda qarshi tarafning tilsiz uchuriga asosan suhbatning mazmuni va yo'nalishlar vaqt tanishib, kontrol qilib, texnik ko'p kontrol qilish tuyg'usiga ega bo'la olamiz. Garchi ovoz hissiyotni yetkazalisimi, ammo putqolar kiti va chiroy ifodasi oz bo'lg'ashqa, ovozli so'zlashayotgan ikki taraf har vaqt nurg'un zehnini sarf qilib, qarshi tarafning ma'lum so'zdagi chuqur ma'no va ma'lum intonatsiyada ifodalangan pozitsiyani mulohaza qiladi. Nurg'un iniqsizlik va kontrolsizlik tuyg'usi ko'paydi. Tilsiz uchur kompasga o'xshaydi. Imkoniyatdan boricha fikr almashtirish yo'nalishidan chetnab ketmaydi. Bunodan shuni ko'rilishga bo'ladiki, ovozli so'zlashishda erishmoqchi bo'lgan unumga erishish uchun biz telefonning bu tarafida qadimimizni ruslab, kayfiyatimizni tanishgandilar, ondan o'zimizning ovozi va pozitsiyamizni telefonning u tarafida namoyon qila olamiz. Ovozli so'zlashish hatto real aloqadimi jafoliq. Chunki o'xshash tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, natijasi zo'r darajada tuvallab ketadi. Yozuq orqali fikr almashtirishda faqat bir chiroy ifodasi bo'lsa, ovozli so'zlashishdagi barlik tirishchanliklarni yangilab bo'ladi. Shunga bizning qo'rqitganimiz telefonda so'zlash emas, balki nurg'un badal to'lgan, ammo erishgan unumi tuvan bo'lish va charchash. Undaqda telefon elishdan qo'rqsa qanday qilish kerak? Telefondan qo'rqadigan har bir odam o'xshash bo'lmagan vahima manbasini zimmasiga oladi. Ba'zilar o'zining tovush, intonatsiya yetkizgan kayfiyatga ancha sezgir bo'lmay, osonli ko'p so'zlab, ko'p xatolashib qilishdan saraydi. Ba'zilar ekransiz aloqada yipuchi bek oz, his qilish yetarlik bo'lmasligi sababidan paydo bo'lgan, kontrol qilg'ili bo'lmaydigan tuyg'udan o'zini qochirdi. Ba'zilar bo'lsa, tuvan unum, yuqori sarfiyatdan paydo bo'lgan titit bo'lish va ijtimoiy aloqadagi g'arg'inlikdan o'zini qochirdi. Shunga o'zining telefon vahimasining manbasining nima ekanligini farqlandirgandilar, ondan kasalga qarab to'g'ri berish, bir-birlab hal qilg'ili bo'ladigan holatga kirdi. Biroq telefondan qo'rqishga unumli taqobil turadigan ikki xil universal usuldan mu foydalanishga bo'ldi. Mayli tashabbuskorlik bilan telefon urush yoki kelgan telefonni qabul qilishda bo'lsin, biz o'zimizga o'xshash bo'lmagan ahvolga taqobil turadigan bir necha parcha suhbat dastlabki nusxasini oldin tuzib chiqsak bo'ladi. Ovozli so'zlashishda o'zi eng qo'rqitgan, eng tashvishlanadigan suhbat tugunining so'zga taqobil turish texnikasini yezib chiqish. Masalan, suhbat tuyuqsiz sug'uq holati bo'lib qolganda temini almashtirishga bo'ldigan dialog va boshqa tema yoki so'zlash

osmon jismlaridan kelgan uchurlarni ilib yurgashga astronomlar uni tutuvilishni umid qiladi. Lekin yer shari yuzidagi atmosfera qatlamidan neytrinoni tutish intayin tas. Shuning bilan olimlar neytrinoning alohidligiga asosan neytrinoni izlash kuzatish qurilmasini yer osti va dengiz ostiga yetkazib yer yuzidagi tog' jinslari va dengiz suvidan foydalanib olamdan kelgan boshqa zarrachalarni to'sishni umid qilgan. Shunga dengiz osti rasadxonasidan foydalanib osmon jismlaridan ma'lum uchurlarni kuzatish va qabul qilish unumiga yer yuzidagi rasadxonalar yetisha olmaydi.

Siz oldirish huquqini tushunamisiz? Oldirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oldirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oldirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim kutishganlari buning sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrilib mustaqil mavjud bo'lib tura olmaydi. Oltirish huquqining muddati toshqan yoki oltirish huquqiga ega kishi o'lib ketgan bo'lsa, oltirish huquqi yo'qoladi. Oltirish huquqi aqsiz qilib tasdiqlanadi, lekin aloqadorlar haqliq bo'lishni kutishsimi bo'ladi. Oltirish huquqini yozma, kelishim, vasiyat, sot mahkamasining hujjati qatorli qonunda belgilangan shakllar orqali bekitib, oltirg'uchi davomlashish muddati, xarajatni ustiga ilish qatorliq mazmunlar aydinlashtiriladi. Hamda ko'chmas mulkni tizimlashni vaqtida bajarish kerak. Tizimlatmagan oltirish huquqi qarshilashish kuchiga ega bo'lmaydi.

surishni chiqtirib, o'g'ilish tarbiya natijalarini dal joyida amaliyalashtirdik. 2025-yil davomizning suv transportidagi ko'p turli ko'rsatkichlar dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Jungo yasimchiligining setibelishni boshqaruvchilar ko'rsatkichi 50.3%ga yetdi. Davlatimizning tunji daryo vodisi tipidagi davlatning bo'lg'ini qo'yib berish o'lchimi e'lon qilindi. To'g'lanquda saqlangan yemaklarni iste'mol qilganda bu nuqtalarga diqqat qiling. Bu xil ichimlikning ayollarga bo'lgan zarari texnik cho'ng. Kucha yo'lingiz chiqargan bu uch ogohlantiruv signaliga sal qarmang. Tuvalda diqqatingizga bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, iqtisod xizmati partiya va davlatning markaziy xizmati. Iqtisod xizmatini yaxshi ishlash partiyaning davlatni idora qilishdagi zo'r vazifasi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab qiyinchiliklarni yengib jasorat bilan olg'a ilgarilab bir qator zo'r xavf-xatar xirslarga unumli taqobil turdi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan strategik planı va bir tutash rahbarligi uzluksiz kuchaytirildi. Partiyaning iqtisod xizmatiga rahbarlik qilish tuzilma mexanizmi uzluksiz mukammallashdi. Jungoning iqtisod amaliy kuchi, pan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi palliga ko'tarildi. Jungocha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo. Ichki ishlab chiqarish umumi qimmati uda eshib 2025-yil 140 trillion yuanlik yangi palliga chiqib, kishi beshi ichki ishlab chiqarish umumi qimmati 13 ming Amerika dollaridan oshdi. Iqtisod umumi miqdori dunyo iqtisodining taxminan 6dan 1 qismini egallab, dunyo bo'yicha 2-chi cho'ng iqtisodiy gavdalik o'rnida muqim turib, dunyo iqtisodining eshig'iga to'p qo'yish nisbati uda necha yil 30% atrofida muqimlashdi. Yangi davrga qadam qo'ygandan keyin Jungoning taraqqiyoti yangi bosqichga kirdi. Bunundan ilgariki necha 10 yillik yuqori ishni boshdan kechirgandan keyin Jungo iqtisodida uzoqdan buyon yig'ilib qolgan chuqur qatlamli qurilmalar ziddiyatlar tadrijiy gavdalandi. Kasb qurilmasi muvofiq emas, boylik muhit cheklamasi keskinlashyapti. Shahar yeza rayonlarning taraqqiyot farqi va aholining kirim taqsimoti farqi yanada bir qadar cho'ng. Texmi ko'p xavf-xatar va xirslar girilishib ketdi. Taraqqiy qilgandan keyingi texmi ko'p masalalarni hal qilish to'g'ri keladi. Masala davrning sadosi, idea davrning mayaki. 2012-yil 12-chi oyda partiya 18-chi qurultaydan keyingi tunji qitimliq markaz iqtisod xizmati yig'inida boshchi Si Jinping monolani ta'kidladi. Taraqqiyot partiyaning hokimiyat yurgizib, davlatni gullandirishdagi birinchi muhim vazifasi. Hokimiyat beshidagi partiya bo'lish sifatimiz bilan partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, iqtisod xizmatini puxta yaxshi ishlashimiz shart. Yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti davr o'zgarayotgan tarixiy o'tkalda umumiyatga munosabatli tarixiy o'zgarishlarni sezgirlik bilan chiqib tutib, jungo iqtisodiy taraqqiyotining yangi normallikka kirganligidan iborat muhim hukmni chiqardi. Hamda yangi normallikni tunish, yangi normallikka uyg'unlashish, yangi normallikka yetakchilik qilish hozirgi va bunundan keyingi bir mazgildagi davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotining cho'ng logikasi deb ta'kidladi. Shuningdan keyin boshchi Si Jinping ijodiy mos, yashil, ochiq, hambahri taraqqiyot ideyasini ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasi orqali taraqqiyot umumiyatiga munosabatlik chuqur islohotni yo'lga qo'yib, jungo iqtisodini yuqori sifatli taraqqiyot tog'dam yo'lida minishga yetakladi. Boshchi Si Jinping asosiy qatlamga qayta-qayta cho'kib, chuqur xizmatlarni tekshirib, tadqiq qilish jarayonida uzluksiz fikr yurgizib va planlab, yangi vaziyatga asosan taraqqiyotga yetakchilik qiladigan yangi fikr yo'lini uzluksiz o'tirg'i qo'ydi. 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishning tez taraqqiy qilishi oldida u yangi taraqqiyot andesi barpo qilishga doir muhim hukmni o'tirg'i qo'yib, jungo iqtisodni zamonaviylashtirishning yo'l tanlashini aydinlashtirdi. Yangi bir navbatlik pan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi oldida u yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bu bosh vazifani puxta egallab, sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini tez rivojlantirishni o'tirg'i qo'ydi.
Başucu Xi Jinping mövqeni yeni tərəqiyyat basqıçıdaki xalqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalğı qaratıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş pilallaşdın ibarət bu zor strategiyelik ideyəni icadi oturğu qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyisi arqılıq yeni tərəqiyyat

islahoti yetakchi qilinib, yuqori saviyali sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilinish orqali iqtisodiy taraqqiyot o'zidan texnikada yangilik yaratish, iqtisodni oshirishning asosi qilinib, zamonaviylashgan kasb sistemasi kuchayib barpo qilinib, iqtisod cho'ng davlatidan iqtisod kuchlik davlatiga qadam qo'yishga moddiy texnika asosi solinadi. Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishi cho'ngqur ilgari surilib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor afzalligi to'liq joriy qildiriladi. Yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bus shosil qilinib, cho'ngning iqtisod taraqqiyotining sifati, unumi, harakatlantirgich kuchida cho'ngqur o'zgarish bo'ldi. Cho'ngqur dengiz Cho'ngqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida Jongo koordinatiga uzluksiz yangi belgi silindi. Davlatning fan texnika amaliy kuchida son jo'g'lamizdan sifatga qarab xalqish ishqi oshirildi. Dunyo bilim mulk huquqi tashkiloti e'lon qilgan dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi rad tartibida Jongo 2012 yildagi 34-chi o'rindan 2025 yilgi 10-chi o'ringa o'tdi. Pan texnikada yangilik yaratish kasb darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari tez shakllandi. Xangjuda elektr tadqiqotchilari tok ishlatish qurilmasidagi yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni 1 kilovatt tok turtki bo'lgan mahsulot qimmati 10 necha yilda bir asrdagidek qatlandi. 1 kilovatt tokdan Jongoning iqtisodiy taraqqiyot sifatidagi o'zgarishni ko'rvag'ili bo'ladi. Bugungi kunda Jongo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot bo'shlig'i andisimi qayta barpo qilinmoqda. G'arbning gazni sharqqa yetkazish, janubning suvini shimolga boshlash, g'arbning tokini sharqqa yetkazish, sharqi rayonda soliq ma'lumot, g'arbi rayonda hisoblash qatorliq darajadan tashqari qurilishlar tog' daryolardan xalqib o'tib, boylikni Jongo simonida ravon yurishtirdi. Butun mamlakat bir taxti shaxmat bo'lishda ching turilib, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi, Guangdong, Xiangang, Omin, Chongqoltiq rayonining harakatlantirguvchi kuch manbasining yetaklash roli texnik kuchaytirildi. Sharqi shimol, o'tira rayon, g'arbi rayon qatorliq o'xshash bo'lmagan rayonlar o'z sharoitiga asosan taraqqiyot yo'lini a'lolashtirishni tezlatdi. Rayonlar mos taraqqiyotining hayvatlik yo'g'imi rasmi sizib chiqildi. Sharqi rayon bilan g'arb rayon o'zaro turtki bo'lib, ichki quruqlik rayonlari bilan dengiz bo'yidagi rayonlar ham turtki bo'lib, texnik yuqori saviyalik ijtimoiy orqali yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvati, yangi afzalligi yaratildi. 23 erkin savdo sinoq rayoni sharq, g'arb, janub, shimol, o'tir qismini qopladi. Viza kechirim qilish do'stlar chambiriki 50 davlatga kengaydi. Bir belbog' bir yo'lni tang qurishning yuqori sifatli taraqqiyoti puxta ilgari surilib, 31 davlat va rayon bilan 24 erkin savdo kelishimi imzolandi. Jongo cho'ng bozori dunyo iqtisodining eshigiga jo'shqin harakatlantirgich kuch qo'shdi. Yo'l hayvatlik va dog'dam. Qiyinchiliklarni uzluksiz yengib, uzluksiz olg'a ilgirilayotgan Jongo nomli qoyat zo'r paraxut yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining rol tutib yo'l boshlashi orqasida yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini bo'ylab, bo'ron chapqonga qarmay, texnik go'zal atiga qarab ma'nodi.

0: Muxbirlar supining surat olish iqtidorini foydalanib, chetda olgan bu suratlarni izlab baqdi. Natijada supida haqiqatan o'xshash bosondagi nurg'un suratlarning borligini, buning ichida suratga olg'uchining o'zining bor yo'qligini bekitishning tasdiqlanganligini bayqadi. Buning ustiga qisman hisobot nomerlari yana suratdan bahrlangandan keyin do'stosh jo'rizdash qatorliq aloqador mazmunlar bilan birga e'lon qilinadi ekan. Qonun mutaxassisi Beijing Yuecheng advokatlik o'rnining ma'muriy mudiri Yuecheng Shan mundoq dedi. Agar sodgarlar boshqalarning suratini yotkab solsa, surat mazmuniga asosan egidorining ko'p xil qonun huquq manfaatiga daxl ta'rif qilgan bo'lishi mumkin. Yuecheng Shan mundoq dedi. Torlarda setilayotgani boshqalarning chiroy ifodasi surati aniq portretda tushirilgan rasmlar. Oldi bilan daxl ta'rif qildigini surat huquqi bo'ladi. Ixtilof qonun dasturidagi belgilanmalarga asosan surat huquqdorining suratini oshkor ishlatishga bo'lmaydi. Fotosurat asarlari asar huquq tarafidan qo'g'diladi. Agar boshqalar o'z mailchi ko'paytib olsa hamda uchur to'rlar orqali boshqalarga tarqatsa yoki setib foyda olsa, asli asar huquqdorining aloqador asar huquqi daxl ta'rif qilgan bo'ladi. Agar setilgan bu surat yoki uchurlar shaxsiy maxfiyatlik mazmunini o'z ichiga olgan bo'lsa, hatto boshqalarning shaxsiyat huquqi daxl ta'rif qilish gumoni bo'lishi mumkin. Qilmish ig'ir bo'lganda ma'muriy yoki jinoiy ishlar jazosi qo'shilishi mumkin. Mol sotuvchi supalardagi ko'rinma yuzni zakaz qilish mulozimatiga nisbatan arzon ko'p miqdorda bo'lgan amaliy surat bo'qchisidan boshqa yana supada yana ko'rgazma yuzini maxsus zakaz qiladigan haq to'laydigan alohida mulozimat bor ekan. Bu ko'rgazma yuzi do'stlar chambirgining yuzlari va undan boshqa har xil ijtimoiy aloqa supalarini o'z ichiga oladi ekan. Agar bu yerdan rasm setib olgan iste'molchilarning mushundoq baylar surati orqali boshqalarni aldaydiganligini, boshqalarni xato yo'nalishga yetaklaydiganligini aniq bilib turib, yanali mushundoq isil yasalma suratlar bilan ta'minlangan bo'lsa, amaliyotda yomon g'arazda qasdlikka tayyor bo'ladi. Agar kelgusida uchinchi kishi mushu sababdan ziyon uchrasa, undaqda yomon g'arazda planlangan, ijro qilgan qilmishga qatnashish, hatto o'rab qochlash mulozimati qilgan sodgarlarmi javobgarlikdan qochib qutula olmaydi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngüq nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxti, məsul mühərriri Nozgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsencan. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın ağıb iş aldı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bir meydan mazilik taomlar katta ziyofati taqdim qilindi. Shexu shahri Taybay Soda ko'chasining pivo bayramlik maxsus yezgilik xos mahsulotlarini ko'rgazma qilib setish rayonidagi 34 xos ko'rgazma o'rnida Shexuning yerlik xos mahsulotlari markazlik ko'rgazma qilindi. Yana atrofdagi nohiya shaharlarining a'lo sifatli mahsulotlari ko'rgazmaga qatnashishga jalb qilinib, ko'rgazma qilib setish turlari yanada beytilib, nurg'un shahar aholisi, sayohatchilar qadamini to'xtatib tomosha qilish, tanlab setvelishni sinashga jalb qilindi. Shexo shaharlik tantarbiya sarayining janub taraf maydonidagi avtomobil ko'rgazma qilib setish yarmankasida ko'p xil moyi qilg'uliq, yangi energiyalik avtomobil tiplari markazlik ko'rgazma qilinib, hukumatning darajaga ayirib bergan yordam puli bilan avtomobil korxonalarining maxsus paravonligi qo'shilib, nurg'un shahar aholisini oilasidagilar bilan birga naq maydonga kelib, avtomobil ko'rib sinash, maslahat so'rab, tanlab setvelishga jalb qildi. Shexu shahar aholisi Chen Wenbing mundaq dedi. Pivo bayramida bu yerda avtomobil ko'rgazmasi borligini anglab keldim. Bahosining muvofiqligini ko'rib, o'g'limning avtomobilini almashtirib beray deb yana keldim. Bu qatimqa avtomobil ko'rgazmasiga jami 9 avtomobil savdogari to'planib, asosiy iqimdagi 14 avtomobil markasi ko'rgazma qilindi. 4000 yuandan 9500 yuangacha bo'lgan darajaga ayirib avtomobil setib olish yordam puli berishni yo'lga qo'yib, amaliy siyosat foydasi orqali ommaning avtomobil setib olish tannarxini tavallatib, shu joyning iste'mol yoshirin kuchini sijil qo'zg'atdi. Shexu shaharlik savdo va sanoat uchurlashtirish idorasi partiya guruhining a'zosi Wang Sheng mundaq dedi. Xalqqa naf yetkazish, iste'molni ilgari surish faoliyatini davomli qanot yaydirib, ommaning avtomobil setib olishdagi tanlashini beytib, Shexu savdo bozorining muqim taraqqiyotiga kuch qo'shamiz.
1: Endi go'zal Jongo Sapri sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayon aql o'rmonchilik boshqurish qo'g'dash tizimining darajasini o'ziksiz o'stirib, bo'shliq Osman, yer, odam bir gavdalashgan aql boshqurish qo'g'dash to'rni barpo qilib, raqamlashgan, tujublashgan vositalarni qo'llanib, ibtidoiy ekologiya va atvorliq yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dadi. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayonning muhofazachilari yaqinda o'zliksiz turda aql odamsiz uchqu bilan charlab tekshirdi. Muhofazachi Ernar Quvonish tonishtirib mundaqdi. Odamsiz uchquda avtomatik charlaymiz. O'tin mudofiyalanish mezgilda tushdan burun va tushdan keyin bir qitimdan qararlik charlaymiz. Bu qarg'ay yipqurti kesilini qayta tekshirishga mu nurg'un qulayliklarni elib keldi. Odamsiz uchqudan foydalanib charlab, suratga tortib, daraxtlarning kesal bo'lgan bo'lmag'aligiga qaraymiz. Odamsiz uchquda charlashni qanot yaydirgandan boshqa tabiiylikka qo'g'dilgan rayonda yana 70 nachi yurish infra qizil nurliq fotoapparat, egiz bo'shliqda kuzatish qatorliq aql kuzatish o'lchash uskunalari o'rinlashtirilib, raqamlashgan boshqurish qo'g'dash tizimining darajasi umum yuzlik o'stirilib, butun rayonni qoplagan cheklimsiz yurish turiladigan aql boshqurish qo'g'dash to'ri barpo qilindi. Qanas Manzara rayonini boshqurish komiteti yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dash markazining muavin mudiri Sayranbek Qodir mundaq dedi. Asosiy ekologiya, tuproq, suv sifati, yomg'ir miqdori, havoning namligi, manfiy oksigen miqdori qatorliq 19 turdagi sonliq ma'lumotlarni kuzatdimiz. Infra qizil nurliq fotoapparatda yovvoyi hayvonlar, o'simliklar jihatidagi suratlarni supaga har vaqt yo'llagachqa yovvoyi hayvonlarning ahvolini ko'rgili bo'ladi. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayon Burjin daryosi manbasidagi suv manbasini tamponlashtirgan joy bo'lib qolmay, Sibiriya yangi yopirmoqli qarg'iyi, oq shamshat qatorliq olayda yepinchi o'simliklar yetishtiriladigan, shundoqla yelpiz, so'sin, bulg'un, qandag'ay qatorliq davlat birinchi darajalik qo'g'dilgan 18 xil yovvoyi hayvon, davlat ikkinchi darajalik qo'g'dilgan 73 xil yovvoyi hayvon makonlashgan joy. Bu joy ekologiya fan tadqiqoti va qo'g'dash qimmati jihatida o'zgacha afzallikka ega.
0: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Tosalgusiz yugrayli mehr-muhabbat safari

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toxti. Bektaniz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Alran Shapaxnamlik povestini davom ettiradi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

kuşning tumshiqi bilan bo'yni ko'ringanda Levin uni amdili qorg'i elib turatdi. Oblonovskiy turgan chatqonliqdan bir o't yalt qilib qoldi va shuning bilan tang u qush pastga qarab o'qdek tushib ketib etib jon ochiqida yana osmonga ko'tarilgan edi. Yana bir qitim o't ko'rinib o'qning ovozi bilan tang u qush xuddi osmon bo'shliqida to'xtab qolmoqchi bo'layotgandek qanotlarini birdam qaqib bir daqiqa turib olgandan keyin sozliqqa paloqqa tushdi. O'q tegmadi bu nima? Deb vaqirdi Oblonovskiy miltiqdan chiqqan usta hech nimani ko'rolmay. Qara, ana ov yerda. Dedi Levin Laskaga qushning tushgan yerini ko'rsatib. Laska bir qo'lini ko'tarib, yong'liq quyruqini shipanishtib, bu xushallikdan uzoqroq lazzatlanay deb kulimsirab ketayotgandek asta berib o'lgan qushni tishlab xo'jayiniga akilib berdi. Barakalla, o'qingni takkizibsan. Baxo'shib ketayotaman. Dedi Levin xushal tovlab. Shuning bilan tang u loyxo'rakni o'zining etib tushira olmaganligidan azroq afsunib qoldi. Ko'zlar qadin chiqibdi. Bu o'q tasodifiy tegib qolgan o'xshaydi. Dedi Oblonovskiy miltiqiga o'q selib etib. Tesh. Yana biri keldi. Degandek kayni-kaynidan chiqqan o'tkir ovozliq sayrashlar o'nglanib, ikki loyxo'rak bir-birini qo'g'lishib, kurildimay udul ovchilarning beshi ustiga uchib keldi. Ularga qartib to'tpoy o'q etildi. Lekin loyxo'raklar xuddi qorlig'ochdek nayti ichtik burilib, birdamdili ko'zdan g'ayib bo'ldi. Ov nayti yaxshi bo'ldi. Oblonovskiy ikkini etib tushirdi. Levinmo ikkini etib tushirib, birini topolmay qo'ydi. Qorong'u tushib ketdi. Daraxtlarning orasidan ko'rinib turgan zuhra yulduz g'arb tarafda yiqimli nurni chechib chaqnab turatdi. Sharqda o'zidan qizil nur chachirtib turgan Arcturus yulduz igiz osmonda pildirlab to'xtamaydi. Levin beshi ustidagi yetti qaraqchi yulduzga qardi. Yana birdamdila u yulduzni yo'qotib qo'ydi. Loyxo'raklar endi ushmadi. Lekin Levin daraxtlar orasidan ko'rinib turgan zuhra yulduz daraxtlarning uchida ko'ringicha yetti qaraqchi yulduz o'zini to'liq ko'rsatguncha saqlab turish qaroriga keldi. Oxir zuhra yulduz daraxtlarning uchida ko'rindi. Yetti qaraqchi yulduzning mo beshi bilan quyrug'i cheksiz osmon bo'shlig'ida nayt roshan ko'rinishga boshlandi. Lekin Levin yanili saqlab o'tatdi. Endi qaysaq bo'la? Dedi Oblonovskiy. O'rmon jimib ketgan edi. Uchib yurgan bir mi qush ko'rinmaydi. Yana ozroq saqlaylik. Ixtiyoring. Hozir u ikkisi bir-birdan 15 qadamcha yerda turatdi. Setva, dedi tuyuqsiz Levin. Qaynisonlarning ayg'i tekkan tegmiganligini, yo qachon ayg'i tegadiganligini nemish qilmang demaysan. Levin o'zini shunchalik tamkin va besiq sezib turib otatdi. Har qanday javob uni hayajonga sololmaydi. Ammo Oblonovskiy uningga u hech qachon o'ylab baxmagan javobni berdi. U ayg'i tegishni o'ylamadi. O'ylayotganimi yo'q. Hozir qattiq og'riq. Doktorlar uni chatalga chiqib damog'ach davolanib kelsin deb chiqiribdi. Hammamiz uning hayot qolmasligidan ansirab turibotimiz. Nima deyapsan? Qattiq og'riqdamsan? Uning qidin bo'pti. Ikkisi